0: him a knife.
1: Hvaða hljóð voru þetta? Þau færðust nær og nær.
2: Taking us to the top of the hour. From DJ Platterman. We'll be taking us to the top. And the close of the Wild Kingdom.
1: Glámur og skrámur lítu hvor á annan. Nú kom eitthvað í ljós. Hátt, hátt fyrir ofan þá.
0: Sérðu hvað þetta er?
3: Já, ég trúi bara ekki.
1: Þetta var bolli. Fljúandi bolli.
3: Hann meira segja með hálka.
1: Nú var bollin komin nær. Og allt í einu varð allt hljótt.

0: stundum eru sumarskrúðunar dálítið lausar og þá heyrist svona.
1: Eru ekki allir kátir?